पाठाच्चयस्यासो सर्वविद्ब्रह्मविद्भवेत् इत्यर्थयन्तम् तनयम् दृष्ट्वा धाता ब्रवीन्मुदा भोपुत्रत्वम् महाभाग्यवानसि प्रेमभाजनम् पुरा जगति सकले जलेन कबलीकृते।

सञ्जातो ततस्तुष्टो जनार्दनः तावुभावसुरो वीक्ष्ये तर्जयन् वियुधे हरिः एवं वर्षसहस्रम् तद्युद्धम् जातम्।

भवविमोचकः भास्वरो भरतो भासो भाष्यो भागवतस्तुतः भक्तप्रियो भक्तवश्यो भक्तसंस्तुतवैभवः भक्तचित्तार्णवेन्दुश्च भक्तसायुज

दामाग्रजो दन्ते चर्मसु वस्त्रभृते दामप्रजो दशभुजो दशार्धमुखपङ्कजः दशायुधवरदरो दशदिक्पालसेवितः दर्पघ्नो दर्भशयनो दर्पणो दरपालकः दर्भासनो दजामूर्तिर्दहराकाशमध्यगः दामशोभितभक्षोभृद्दाडिमे सुफलप्रियः दशदिक्दशनामार्चो दशवक्त्र

क्षिप्रविघ्नेशजनकः क्षित्यन्तरसमाश्रितः इत्यादिकुटिला प्रान्तमन्त्रसिंहासनस्थितः क्षुद्रप्रयोगसंहर्ता क्षुद्रवृक्षकुठारिकः क्षुद्राचलमहावज्री क्षुद्रकर्मज्ञनान्त

दाता च क्षेत्रपालसमर्चितः क्षेत्रज्ञः क्षेत्रफलदः क्षेत्रा क्षेत्रसुपालकः क्षौद्रसाराभिषिक्ताङ्गः क्षौद्रसारमनोहरः क्षोम्बीजः क्षयगुल्मादि सर्वरोगवि

स्वार्थाङ्कितपुस्तकः एषणात्रयदोषघ्नश्चैकतारकमध्यगः एकदन्तप्रियश्चैकानन्दमोक्षसुखप्रदः एकास्यश्चैकसन्तुष्टगेलादिवसुसुप्रियः एकेश्वरश्चैकवीरजेकज्योतिस्तथैकधीः एकाग्रगण्यश्चैकाम्रजेकपाद्येकसिद्धितः एकानेकश्चैकरसजेकाङ्गीचैकसुन्दरः एकदन्तश्चैकशक्तिरेकचिद्येकवल्लभः एकाक्षरज्ञश्चैकाग्रश्चैकाक्षरकलात्मकः एकप्रभुश्चैकविभुश्चैकबुद्धिस्त्वथैकभुक् एकधीरश्चैकशूरश्चैकविद्येकनिश्चलः एकनित्यश्चैकदृढश्चैकसत्त्वस्तथैकजः एकाधिपत्यवरदश्चैकसा

धराधरपतेः पतिः धर्मेष्टो धर्मवाहोऽथ धारणाद्यष्टयो गदः धाता धात्रीश्वरो धान्यधनभूषणदायकः धर्माध्यक्षो धनाध्यक्षो धर्मज्ञो धर्मपालकः धर्मालयो धर्मवृत्तो धर्मिष्ठो धर्मसूचकः।

प्रमथ बृंद विनुतः प्रमथ बृंद शोभितः प्रमथ बृंद सम्मुखः प्रमथ बृंद मध्यकः प्रमथार्चित युग्मांग्रिः प्रमथस्तुत वैभवः प्रमथस्तुति संतृप्तः प्रमथानंद घोषितः प्रथमद्वार गर्भांत प्रमथेशान पालितः प्रमथ बृंद सुप्रीतः प्रमथाधिष्ठितालयः प्रधान पुरुषाकारः प्रधान पुरुषार्थदः प्रधान पुरुषाध्यक्षः प्रधान पुरुषप्रियः प्रधान वनितार्धांगः प्रत्येकं पौरुषप्रियः प्रधान लिंग

कार्थाति संतुष्टो यजुस्सा मनु प्रियः यामा यामादि संपूज्यो यामिनी पूजकेष्टदः यक्षेश्वरो यक्षराज प्रियो यक्षेश वन्दितः यक्षराक्षस पैशाच ब्रह्मरक्षो निकृन्तनः छन्दोमयश्च छन्दोविच्छन्दज्ञश्चन्दसाम्पतिः।

स्वकार्यार्थस्वपति स्वस्य कारणः स्वयंभुस्वयं ज्योतिस्वं ब्रह्मा स्वं परायणः स्वात्मज्ञस्वमनोधर्मस्वयं देवस्वयं परः स्वं स्वं देवस्वस्वनाथस्ववीरश्च स्वसुन्दरः स्वयं सिद्धस्वयं साध्यस्वयं वरस्वकर्मविति स्वयं

स्वयं गुरु स्वयं धाता स्वयं स्वाहा स्वयं स्वधा हल्लते शोहकारार्थो हंस सोऽहं सुमन्त्रविति हंस मन्त्रार्थ तत्त्वेशो हंसार्थो हाटकेश्वरः हालास्यनाथो हरिणी टङ्कधारी हरिप्रियः हास्यभस्मीकृतपुरोहाटकादिनिधिप्रदः हारो रघो हंसपादो हरिकेशोपवीतकः हाटकाद्रिमहाचापो हरिब्रह्मेन्द्रवन्दितः हानिदुःखविनाशी च हानिवृद्धिविवर्जितः हयग्रीवार्चितपदो हरिसोदरिनायकः हव्यप्रदो हविर्भोक्ता हालाहलधरो हरः हठात्कारासहो हविः हन्ता हंसो हनीजांश्च हंसबीचो हङ्कृतिर्हरिः हत्यादिपापसंहर्ता हयेऽभिशिपिकाप्रदः हर्म्येषो हर्म्यकूटस्थो हर्म्य गोपुरमन्दिरः हाहेदिशब्दशमनो हास्यशोभि मुखाम्बु

भुवस्सुवरोम् इति दिग्विमोकः चिन्मुद्राम् पुस्तकम् वीणामक्षमालाङ्कराम्बुजैः योगपट्टम् च बिभ्राणम् भस्मरुद्राक्षभूषितम् कृत्तिवाससमव्यग्रमात्मा रामपरायणम् मौनमुद्रापराधीनसनकाद्यैः समावृतम् अन्यैश्च मुनिभिर्देवैर्ब्रह्मविष्णादिभिः सदा सेवितम् नागयज्ञोपवीतिनम् वृषभान्तिकम् ज्ञानानन्दमयम् मेधा दक्षिणामूर्तिसद्गुरुम् सोऽहमस्मीति सततम् आचार्यम् जगताम् शिवम् भूतिव्यापाण्डुराङ्गशशिशकलधरो ज्ञानमुद्राक्षमाला वीणापुस्तैर्विराजत्करकमलधरो योगपट्टाभिरामः व्याख्यापीठे निषण्णः सकलमुनिवरैः सेवितः सुप्रसन्नः सव्याळः कृत्तिवासाः सततमवतु माम्।

यद्यदिष्टम् च वाञ्छितम् अचिरादस्य पाठेन प्राप्नोति स च पुण्यवान् अन्ते कैवल्यसंज्ञम् च पदमेति ध्रुवम् पराम् ओम् इति श्रीमेधादक्षिणामूर्तिमनुवर्णादि

वह्निजायां ततोऽन्यसेति मनुरष्टादशार्णोऽयं सर्वमन्त्रेषु गोपितः भस्मव्यापाण्डराङ्गस्य शिशकलधरो ज्ञानमुद्राक्षमाला वीणापुष्पैर्विराजत्करकमलधरो योगपट्टाभिरामः व्याख्यापीठे निषण्णो मुनिवरनिकरैः सेव्यमानः प्रसन्नः सव्याळः कृत्तिवासाः सततमवतुनो दक्षिणा।

ततोषचित्ते वाञ्छितार्थांशलब्धा सोऽस्योपासको भवति। य इमाम् परमरहस्यशिवतत्त्वज्ञानविद्यामधीते स सर्वपापेभ्यो मुक्तो भवति। एवं वेद स कैवल्यमनुभवतीत्युपनिषते। ॐ सहनाभवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करोतु।

रघुमतिवनःपुण्डरीकाञ्चिद दिव्यचञ्चरीकाय धवलाङ्गाय पिङ्गजटायूटाय रविचन्द्रानलनेत्राय श्रीमते भगवते तुभ्यं मम चतुर्विध

गोप्यतरं महते गोपितं सर्वतन्त्रेषु सारात् सारतरं परं कथ्यते देवदेवेशी सावधानेन तच्छृणु त्रैलोक्यमोहनं नाम कवचं मन्त्रविग्रहं सर्वमन्त्रमयं दिव्ये शैवशक्तसमन्वितं कवचं शुभदं भद्रे दक्षिणामूर्तिशर्मणः शिवस्य कवचस्यास्य चतुर्मुखऋषिस्मृतः गायत्रं छन्द आदिष्टं देवता दक्षिणामुखः श्रीमेधा दक्षिणामूर्ति रूपश्रीपरशङ्करः नमो बीजं तथा स्वाहा शक्तिरत्र प्रकीर्तिता प्रणवङ्कीलकं देवी रक्षणे विनियोगता अस्य श्रीत्रैलोक्यमोहनदक्षिणा।

दातव्यम् शङ्करज्ञया गोपनीयम् गोपनीयम् गोपनीयम् प्रयत्नतः गोपनीयम् प्रयत्नेन किमन्यच्छ्रोतुमिच्छसि ॐ इति श्रीमेधादक्षिणामूर्तिकवचस्तोत्रम्।

विधम् सूर्यकोटि प्रतिकाशम् चन्द्रकोटि सुशीतलम् माणिक्यवज्रवैढूर्य मुक्ताहारैर्विभूषितम् माहेन्द्रनीलचन्द्राभयमणितोरणसंस्थितम् श्वेतच्छत्रैश्च विविधैश्चामरैश्चाभिशोभितम् तस्मिन् सिंहासने व्याख्यापीठे त्वासीनमीश्वरम् दक्षिणाभिमुखम् देवम् वटच्छायानिवासिनम् दक्षजानोपरिन्यस्त वामपादम् चतुर्भुजम् स्फाटिकीमक्षमालाम् च ज्ञानमुद्राम् च पुस्तकम् हुताशनम् च हस्तेन दधानम् स्फटिकोपमम् नीलकण्ठम् त्रिनेत्रम् च जटामकुटधारिणम् गङ्गाधरम् चन्द्रचूडम् पार्श्वस्थितमहावृषम् शुद्धस्फटिकमालाढ्यम् शुक्लयज्ञोपवीतिनम् शुक्लमाल्यैश्च विविधैः शुक्लगन्धैरलङ्कृतम् देवम् प्रसन्नवदनम् फणिकुण्डलमण्डितम् ग्रैवेयैरङ्गुलीयैश्च कटकाद्यैः सुशोभितम् मुक्ताकेयूरहारैश्च किङ्गिणीभिरलङ्कृतम् व्याघ्रचर्माम्बरधरम् विद्यादानरतम् तदा कृपाकरम् महादेवम् देवदेवमुमापतिम्।

वात परिधत्त एता वै पुरुषत्यतन्वा आस्ततनुरेवमेत्यमुपैति नवनीतेनाभ्यन्ते घृतम् देवान्मनुष्याणाम् मनुष्याणाम् निष्पक्वम् गन्धर्वाणागुस्त्वजम् विलीनम् पितॄणागुः सर्वदेवत्याम् वा एतत्तस्मान्नवनीतेनाभ्यन्ते दर्भपिञ्जूलाभ्यागुम् समायौति तत्त्विदभ्यञ्जनमकरतो अभ्ये एवैतत् धारयति मेऽध्यत्वाय महीनाम् भजोतीत्याह महीना गृह्ये एतत्

नात्रिजि सवितृप्रसूत एवैताभिर्देवताभिराधयत्यात्मानं भावयत् चित्रेण पवित्रेणेत्येतद्वा अच्छिद्रं पवित्रं यस्य सूर्यरश्मयोच्छिद्रेणैवैनं पवित्रेण गुणाति तस्य ते पवित्रपत् पवित्रेण यज्ञो वै पवित्रपतिर्यज्ञाय खलु वा एष कामात्मानं भावयत् यज्ञपुंसकेयम् इतीन्द्रो वै वृत्रवप्स्वांसात्त्वं यज्ञाय मे

यारदे यक्षदेत्य इति पूषा खलु वा एनं यज्ञं प्राविपत् एनमा पुष्पं यदापो देवीर्बृहदीर्विश्वशम्भु वा इत्यापो हि यज्ञोऽद्या वा पृथिवी पुरो अन्तरिक्षे विद्या वा पृथिवी वा अन्तरिक्षं यज्ञ उपश्रितस्तत एव यज्ञमालप्य बृहस्पतिर्नोऽविषावृधापुस्वाहेति ब्रह्म वै बृहस्पतिर्ब्रह्मणा वा एतत्पुरस्तात् सर्वान्तावानात्वा दीक्षामालभते अत्र वा अस्य यज्ञश्रिते यत्र त्रयोपश्रितस्ततो वा एतत्सर्वम् ब्रह्मणा यज्ञगुम् संवृत्यालभ्य न वा एकाहुतिर्दीक्षतम् करोति यदयता न हि ज्योति द्वितीया यत् प्रजापतिर्वै यत्किञ्च समा ददेत्तदाधीतयजो जिरेवै सा आप्नोति तदाधीतयजुषामधि तज्जुष्टन्तद्य एवम् विद्वानधि तज्जुषन्ति ज्योति यदेव किञ्च मनसा दीयते यज्ज्योति तथाप्नोत्येते वै यज्ञस्य संभारा एष त्वे एव संभारेण यज्ञेन यजते तत्यैता निहुतात्तद्यदात्मानारो औपवेशिष्किमुत यज्ञेन यजते यो यज्ञस्य सम्भारान्न विद्यादिभिः।

तव ऋतस्वेव प्रतिष्ठति यज्ञो वै सृष्टः प्रभाव्लीयात्र यज्ञस्तं वा ऋत्वेत्यन्द देवा एता प्रगच्छत्वादश यजोगुंसि नवतामानि तस्मान्नाभिर्बहिष्टव माने सुदेनव येन गुंसमान्यान्तस्मात्त्वसन्तम् यत्त्वे द्वादशैतात् दिरञ्जुह्वधि द्वादशैश्येन यजस्याञ्जदिने तर्हि खलु वा एष सज्जते यर्हि दीक्षते यद्धृचोद्ग्रवणम् जुहोति यज्ञम् वा एतत्रष्टमृता यच्छति तस्मादरुणीव ऋचोद्रवणौ जुह्वेतेत्यमृता वृचम् यच्छेत यज्ञो वै प्रजापतिः प्राजापत्यमेव तच्छन्दो यदनुष्टु वा जुहोतिस्मेनैवैनम् छन्दसा वरुन्धा एकया जुहोत्येको हि प्रजापतिः अनिरुक्तजाजुहोत्यनिरुक्तो हि प्रजापतिः पूर्णजाजुहोति पूर्णो हि प्रजापतिर्यदुनजाजुहुयात् भ्रातृव्याय लोकमुच्छिगुंसेत् अथ पूर्णजाजुहोति न भ्रातृव्याय लोकमुच्छिगुंसेत् भूर्जो वा एतद्रूपं यत्पूर्णं यत् पूर्णया जुहोति यज्ञो वा एतदूर्जम् तदाधीत विश्वो देवस्य नेतुर्विदावित्रम्

आक्रामत्तत् प्रश्नं प्राविशत्तद्वा एतदन्वारभते या वा पृथिवी मिथुनगुं समभवतान्तयोर्वीर्या आमपा आक्रामत्तत् प्रश्नं प्राविशत् तद्वा एतदन्वारभते यथा वा इदन्नावं भारम् तरिष्यन्नारोहयत्येषाम् वा एतद्रक्ता मे आरक्षत्येन एनाम् यज्ञायोद्धृतः सम्पारयतो यथो वै लोकमानि

सर्वात् एतद्देवता विरात्मानं परिश्रयन्ति यज्ञस्य वै दृष्टस्योऽल्पमन्वलभत्तद्वा सक्षौ ममन्वालभत्तस्मात् क्षौमेण दीक्षयन्ति यज्ञस्य तयो नित्वाय प्राचीनमात्रा पत्नी दीक्षयन्तीन्द्रियस्या वै प्राचीनमात्रेन्द्रियज्ञस्त्रियाः प्रजा यत्प्राचीनमात्रा पत्नी दीक्षयन्तीन्द्रियमस्यां ददाति यो निर्वै दीक्षितस्य दीक्षितं विमे

यदेह प्रोन्नतारितो ग्रह प्रोन्नतेत्थोऽस्य ग्रहे पुरुषो जायेत सर्वोतरिष्य सर्वा जायेत यद्यतो बोधतमप्यवैति तर्हि स तस्मात् सर्वो नीचीमच्यन्ते त्रिव्रता वै स्तोमेन प्रजापतः प्रजा अत्रजत यत्त्रिव्रन्कला भवन्ति प्रजननाय त्रिव्रद्वै वज्र उदरम् वृत्रः पाप्माक्षद्भ्रातृव्यस्य पुरुष यन्मे कलाम् पर्यस्यते भद्रमेव तपस्नाय भ्रातृव्याय प्रहरति यन्दिष्यात्तन्दर्हि मनसाध्यायेत् वज्रमेवास्मै प्रहरति स्पृणत एवाङ्गिरथो वै स्पर्यन्तो यत्र मेखलास्तन्याक्रस्ततः

दण्डम् प्रयच्छति तामेवास्मै वज्रम् प्रयच्छत्यतो वज्रमेवास्मै प्रयच्छति गोपीतायास्य दग्धम् प्रयच्छत्येतावतीशीयम् वाक्सत्यतो एतावती वाचा वीर्यम् क्रियते यत् पुषादम् प्रयच्छे त्वाम् वाचम् मैत्रावरुणो विभजे तद्विश्वस्मृत्यायाम् मैत्रावरुणाय प्रयच्छति तादृश्वभूते मैत्रावरुणऋत्विभ्यो विभजति कोतर्यज कोतर्यजनेष्ठर्यज इति सादवजकारेणाहवनीयम् गच्छति ताम् पुरोऽस्य तर्यर्विभजति कोतर्यज कोतर्यजनेष्ठर्यज इत्युपुरोवाचम् विभजति मैत्रावरुणः पश्चाद् स्वाहा यज्ञम् मनसा इति मनसा यत्

ने प्रवश्नारित्यन्नं वै मनुष्येभ्या उदत् वदत्ते देवा मनुष्येष्वत् दिवाचम्।

हुतं व्रतयते यते तोऽन्यथा व्रतयेत् प्राणैरेवैनं व्यर्थयेत् समायकस्यात् त्वमग्ने व्रतपासीति व्रत यस्याप्यास्त्वन्ता प्रबुध्य यदि वा दीक्षितवदेत् अग्नेर्वै देवानां व्रतपतिस्तस्मादेहि

अयवत् मूसा प्रतिगृहीतेति वायुमेवासाङ्गोप्तारमघ स्वस्तारमधिपतिम् भूषणम् प्रतिगृहीतारमापो वै यज्ञो यदपोदीक्षितो वगाहेत्यज्ञमकृत्तस्मीयात् यदाह देवीरापो अपान्नपादिधियदेवासं यज्ञम् मेदन्तम् नाक्रामति यदपोदीक्षितो वगहेत्विदृश्यत्युत्सन्नवा गहेत्यत्यवगाहेत् लोस्तम् विमृष्टेत्तमेव सेतुमनुसन्दनोति न वैदीक्षितन्तरन्तम् देवता अनुतरत्यरणीभ्यागुम् सह तरति सहैव देवता विस्तरति न वै दीक्षितन्तरन्ति यज्ञानुतरति रथाङ्गानसहन्तरति सहैव यज्ञेन तरति हमुम् वादित्यगुम् सर्वा वाचो गच्छन्ति सा उदति सर्वा सृज्यन्ते यदा हयाः पशूनाम् ऋषभे वाच इति सृज्यमानम् वा एतद्वाचम् पुनरालभन्ते वायवेत्वेति

आत्मना पराभ्रातृं यभवत्येतद्दृत्यभूतं पराक्रमं तत्तदरस्यात्परत्वं तस्मादेक भवितव्यगुं सकृत्याच्च।

बुद्धिश्च सञ्जातो ततस्तुष्टो जनार्दनः तावुभावसुरो वीक्ष्ये तर्जयन् वियुधे हरिः एवं वर्षसहस्रम् तद्युद्धम् जा

वीतिनम् ऋषभान्तिकम् ज्ञानानन्दमयम् मेधा दक्षिणामूर्तिसद्गुरुम् सोऽहमस्मीति सततम् आचार्यम् जगताम् शिवम् भूतिव्यापाण्डुराङ्गशशिजकलधरो ज्ञानमुद्राक्षमाला वीणापुस्तैर्विराजत्करकमलधरो योगपट्टाभिरामः व्याख्यापीठे निषण्णः सकलमुनिवरैः सेवितः सुप्रसन्नः सव्याळः कृत्तिवासाः सततममतु माम् दक्ष

यो भवविमोचकः भास्वरो भरतो भासो भाष्यो भागवतस्तुतः भक्तप्रियो भक्तवश्यो भक्तसंस्तुतवैभवः भक्तचित्तार्णवेन्दुश्च भक्तसा

मनजाङ्घ्रिर्वरोत्कृष्टो वरोत्साहो वरेश्वरः पराश्चर्यो वरपतिर्वज्री वज्रेशवन्दितः वञ्चुलो वञ्चकहरो वशीवश्यादिदायकः तेति वर्णात्मकस्तैत्यक्षरात्मसुसंज्ञकः तेत्यर्णश्रवणप्रेतस्तेत्यक्षरसमाश्रितः तेतीत्यक्षरसंयुक्तस्तेत्यक्षरमनुप्रियः तेति सप्तार्णमन्त्रस्थस्तेति वर्णान्तसंस्थितः तेति मन्त्रनतारम्भस्तेति मन्त्राग्रसंश्रजः ते दिव्यशब्दसङ्क्लुप्तस्तेति शब्दान्तरात्मकः तेषु तेषु च कालज्ञस्तेषु तेषु फलप्रदः तेषु तेषु गुणानन्दस्तेषु तेषु स्तवाङ्कितः तेषु तेषु मनोभिज्ञस्तेषु तेषु वराधिकः तेषु तेषु सुपुण्यज्ञस्तेषु तेषु स्वधर्मदः तैलप्रियस्तैलदीपप्रियस्तैलाङ्गमज्जनः तैलाभिषिक्तस्तैलान्न सुप्रियस्तैलशोभनः तैलाद्यपानसन्तुष्टस्तैलवासस्तिलान्नभुक् तैरोभावानुगृहेशस्तैरोभावगुणात्मकः तोरणालङ्कृतानन्दस्तोरणाङ्कितमन्दिरः तोरणद्वारचतुरस्तोमराद्यायुधान्वितः चोताद्रीशादिसंस्तुत्यस्तौरसूक्ष्मान्तरात्मकः तौष्णीस्तुतिज्ञस्तौष्णीवः स्तवश्रावमनोहरः तौणीरपुष्पविशिखसन्धानमदनान्तकः तम्भक्तजनसुप्रीतस्तम्भक्तसुमनोहरः।

ग्रिजो दन्ते चर्मसु वस्त्रभृते दामप्रियो दशभुजो दशार्धमुखपङ्गजः दशायुधवरदरो दशदिक्पालसेवितः दर्पघ्नो दर्भशयनो दर्पणो दरपालकः दर्भासनो दजामूर्तिर्दहराकाशमध्यगः दामशोभितभक्षोभृद्दाडिमे सुफलप्रियः।

प्रत्येकः प्रथमारम्भः प्रजम्भः प्रकृतीपतिः प्रतिपन्मुखदर्शान्ततिथिराश्रक्षपूजितः प्रार्थनापलसम्पूर्णः प्रार्थितार्थफलप्रदः प्रद्युम्नः प्रभवाद्यद्यवन्दितः प्रमथप्रभुः प्रमथवृन्दविनुतः प्रमथवृन्दशोभितः प्रमथवृन्दसम्मुखः प्रमथवृन्दमध्यकः प्रमथार्चितयुग्माङ्घ्रिः प्रमथस्तुतवैभवः प्रमथस्तुतिसन्तृप्तः प्रमथानन्दघोषितः प्रथमद्वारगर्भान्त प्रमथेशानपालितः प्रमथवृन्दसुप्रीतः प्रमथाधिष्ठितालयः प्रधानपुरुषाकारः प्रधानपुरुषार्थदः प्रधानपुरुषाध्यक्षः

चकार्थाति संतुष्टो यजुस्साममनुप्रियः यामायामादि संपूज्यो यामिनी पूजकेष्टदः यक्षेश्वरो यक्षराजप्रियो यक्षेशवन्दितः यक्षराक्षसपैशाच ब्रह्मरक्षो निकृन्तनः छन्दोमयश्च छन्दोविच्छन्दज्ञश्चन्दसाम्पतिः छन्दःसारश्च छन्दोभूश्चन्दसाम् भेदबोधकः छन्दस्तत्त्वार्थनिलयश्चन्दः किङ्गिणिमालिकः छन्नवीराङ्कितश्चत्रचामरादिपरीवृतः छत्रप्रदश्चत्रधरश्चत्रैकविभवप्रदः छत्रदानप्रियश्चत्रव्यजनादिसुपूजितः छायापतिसहस्राभश्चायावल्लभपूजितः छायादेवीसुतानन्दश्चायानन्दनवन्दितः छायावृक्षश्चिदोगघ्नश्चायानाथतुद्युक्तः छायाबिल्वद्रुमूलस्थश्चायारण्यान्तरग्रहः छायादलोत्पन्नशीतश्चायामारुतसौख्यदः छायापाततसंहर्ता छायादोषनिवारणः छायापञ्चकपापघ्नश्चायासुतकृतार्चनः छायापतिसुतार्दिघ्नश्चिन्नभृच्छिन्नसंशयः छिन्नाभिन्नश्चिदार्दिघ्नः

स्वशक्तिश्च स्वकार्यार्थ स्वपति स्वस्य कारणः स्वयंभुस्वयं ज्योतिस्वं ब्रह्मा स्वं परायणः स्वात्मज्ञस्वमनोधर्मस्वयं देवस्वयं परः स्वं स्वं देवस्वस्वनाथस्ववीरश्च स्वसुन्दरः स्वयं सिद्धस्वयं साध्यस्वयं वरस्वकर्मविति।

भुवस्सु वरो इति दिग्विमोकः चिन्मुद्राम् पुस्तकम् वीणामक्षमालाम् कराम्बुजैः योगपट्टम् च बिभ्राणम् भस्मरुद्राक्षभूषितम् कृत्तिवाससमव्यग्रमात्मा रामपरायणम् मौनमुद्रापराधीनसनकाद्यैः समावृतम् अन्यैश्च मुनिभिर्देवैर्ब्रह्मविष्णादिभिः सदा सेवितम् नागयज्ञोपवीतिनम् वृषभान्तिकम् ज्ञानानन्दमयम् मेधा दक्षिणामूर्तिसद्गुरुम् सोऽहमस्मीति सततम् आचार्यम् जगताम् शिवम् भूतिव्यापाण्डुराङ्गशशिचकलधरो ज्ञानमुद्राक्षमाला वीणापुस्तैर्विराजत्करकमलधरो योगपट्टाभिरामः व्याख्यापीठे निषण्णः सकलमुनिवरैः सेवितः सुप्रसन्नः सव्याळः कृत्तिवासाः सततमवतु माम्।

मनः स्फटिकजटितवर्णम् मौक्तिकीमक्षमालाम् अमृतकलश विद्याम् ज्ञानमुद्राम् कराग्रे दधतमुरगकक्षम् चन्द्रचूडम् त्रिनेत्रम् विधृतविविधभूषणम्।

भुजगविलसति आबद्धकक्ष्योऽवढातः आसीनश्चन्द्रखण्डः प्रतिघटितजटाक्षीरगौरस्त्रिणेत्तः दद्यादाद्यश्युकाद्यैः मुनिभिरभिवृतो भाव

वह्निजायाम् ततोऽन्यसेति मनुरष्टादशार्णोऽयम् सर्वमन्त्रेषु गोपितः भस्मव्यापाण्डराङ्गशिशकलधरो ज्ञानमुद्राक्षमाला वीणापुस्तैर्विराजत्करकमलधरो योगपट्टाभिरामः व्याख्यापीठे निषण्णो मुनिवरनिकरैः सेव्यमानः प्रसन्नः सव्याळः कृत्तिवासाः सततमवतुनो दक्षिणामु

भवेति सर्वसिद्धिमवाप्नोति खेचरत्वादिमेलनम् घुटिकाञ्जन भेताले पादुका यक्षिणी जयम् कार्यसिद्धिम् मन्त्रसिद्धिम् शास्त्रसिद्धिम् च भैरवी सर्वान् कामानवाप्नोति सर्वशास्त्रार्थविद्भवेति शिवपूजारतो नित्यम् भस्मरुद्राक्षभूषणः मन्त्रसिद्धिमवाप्नोति।

दातव्यम् शङ्करज्ञया गोपनीयम् गोपनीयम् गोपनीयम् प्रयत्नतः गोपनीयम् प्रयत्नेन किमन्यच्छ्रोतुमिच्छसि ॐ इति श्रीमेधादक्षिणामूर्तिकवचस्तोत्र

सुषितम् सूर्यकोटि प्रतीकाशम् चंद्रकोटि सुशीतलम् माणिक्यवज्रवैढूर्य मुक्ताहारैर्विभूषितम् माहेन्द्रनीलचन्द्राभयमणितोरण संस्थितम् श्वेतच्छत्रैश्च विविधैश्चामरैश्चाभिशोभितम् तस्मिन् सिंहासने व्याख्यापीठे त्वासीनमीश्वरम् दक्षिणाभिमुखम् देवम् वटच्छायानिवासिनम् दक्षजानोपरिन्यस्त वामपादम् चतुर्भुजम् स्फाटिकीमक्षमालाम् च ज्ञानमुद्राम् च पुस्तकम् हुताशनम् च हस्तेन दधानम् स्फटिकोपमम् नीलकण्ठम् त्रिनेत्रम् च जटामकुटधारिणम् गङ्गाधरम् चन्द्रचूडम् पार्श्वस्थितमहावृषम् शुद्धस्फटिकमालाढ्यम् शुक्लयज्ञोपवीतिनम् शुक्लमाल्यैश्च विविधैः शुक्लगन्धैरलङ्कृतम् देवम् प्रसन्नवदनम् फणिकुण्डलमण्डितम् ग्रैवेयैरङ्गुलीयैश्च कटकाद्यैः सुशोभितम् मुक्ताकेयूरहारैश्च किङ्गिणीभिरलङ्कृतम् व्याघ्रचर्माम्बरधरम् विद्याद

ब्रह्मादिभिः सदाध्येयम् सम्पूज्यम् च परत्परम् अन्यैश्च मुनिशार्दूलैर्यक्षगन्धर्वकिन्नरैः अप्सरोगणसंयुक्तैरपरैरमरैः सह चिन्त्यमानम् मुदा युक्तम् योगिभिः परमेश्वरम् वामाङ्कोपरि संसक्त नगेन्द्रतनयान्वितम् ध्यायेदभीष्टसिद्ध्यर्थम् अहर्निशमुमापतिम् ॐ छायाभिहितविश्वस्य मूलेऽन्यग्रोधशाखिनः मणिसिंहासनासीनम् मुनिबृन्दनिषेवितम् वरभूषणदीप्ताङ्गम् माणिक्यमुकुटोज्ज्वलम् मन्दाकिनी जलस्पद्भिः प्रभाभासितविग्रहम् शुक्लवस्त्रपरिधानम् शुक्लमाल्यानुलेपनम् स्फाटिकीमक्षमालाञ्च वह्निम् च भुजगाधिपम् पुस्तकम् च भुजैर्दिङ्गैर्दधानम् चन्द्रशेखरम् मञ्जुमञ्जीर्निनदैरातृष्टाखिल सारसम् केयूरकोटिविलसत्वरमाणिक्यकान्तिभिः दीपिताशेषभुवनम् तेजसामैकमाश्रयम् जाह्नवीसलिलोन्मग्ने पर्यापतिकरोटिकम् उत्फुल्लकमलोदारचक्षुषम् करुणानिधिम् भुजङ्गशिशुपित्रस्ते पुरङ्गशिशुमन्तिके नगेन्द्रतनजासक्ता नाकनारी समावृतम् कैलासशृङ्गसङ्काश महोक्षवरवाहनम् ब्रह्मादिभिरनुध्येयम् ब्रह्मण्यम् ब्रह्मनिष्ठितम् प्राचीनानामपि गिरामगोचरमनूपमम् ध्यायन्नेवम् महादेवम् प्रजपेत् पञ्जरोत्तमम् वीरासनेकनिलयाय विरण्मयाय न्यग्रोधमूलद्रविणे निटिलेक्षणाय गङ्गाधराय गजचर्म विभास्वराय प्राचीनपुण्यपुरुषाय नमःशिवाय ॐ कैलासाद्रिनिभम् शशाङ्ककलया स्फूर्जज्जटामण्डलम् नासालोकनतत्परम् तृणयनम् वीरासनाध्यासिनम् मुद्राचिह्नकुरङ्गजानुविलसत्पाणिम् प्रसन्नाननम् कक्षाबद्धभुजङ्गमम् मुनिवृतम् वन्दे महेशम् परम् अकलङ्गकलापूर्णचन्द्रकोटिसमप्रभम् चतुर्बाहुमुदाराङ्गम् भस्मोम् दूलितविग्रहम् व्याघ्रचर्मावृतम् शान्तम् व्याळयज्ञोपवीतिनम् कुन्देन्दुशङ्खपाटीरे पाण्डुराङ्गम् सदाशिवम् व्याख्यापीठे समासीनम् कालकण्ठविराजितम् शारदाभिनवज्योत्स्नाजाम्बूनदसमप्रभम् मुक्तावलयमाणिक्य वज्रवैढूर्यमण्डितम् लम्बोदरम् विशालाक्षम् वृत्तताम्रनखप्रभम् ज्ञानमुद्राक्षमाले च सुधाकलशपुस्तकौ दधानम् बाहुवर्गङ्गाशीतांशुशकलाङ्कितम् निधायापस्मारपृष्ठे दक्षिणम् पादपङ्कजम् तदूर्ध्वगतवामाङ्घ्रीपङ्कजम् परमम् प्रभुम् मुनिभिः सेव्यमानम् तम् अशेषार्थम्।

अधयते अतिच्छन्दसाच्छन्दासेन्द्रियङ्क्षत्रमिन्द्रेवयो दधत्वसुवने एव सुधेयस्य वेतु यजा।

असौ वा आदित्यस्वर्गो लोकोऽमुष्यै नमादित्यस्य कामक्षङ्गमयधिदक्षिणतः प्रायणम् कुर्यात्।

पात परे दत्त एता वै पुरुषत्यतन्वा सतनुरेव मेत्यमुपैति नवनीतेनाभ्यन्ते घृतम् देवान्मनुष्याणाम् मनुष्याणाम् निष्पक्वम् गन्धर्वाणागुस्वयम् विलीनम् पितॄणागुः सर्वदेवत्याम् वा एतत्तस्मान्नवनीतेनाभ्यन्ते दर्भपिञ्जूलाभ्यागुम् समायौति तत्त्विदभ्यञ्जनमकरतो अभ्ये एवैतत् धारयति मेऽध्यत्वाय महीनाम् भयोतीत्याह महीना गृह्ये एतत्

नात्रिजि सवित्रप्रसूत एवैताभिर्देवताभिराधयत्यात्मानं भावयत् चित्रेण पवित्रेणेत्येतद्वा अच्छिद्रं पवित्रं यस्य सूर्यरश्मयोच्छिद्रेणैवैनं पवित्रेण गुणाति तस्य

भावजत यत्नकुंशकेयम् इतीन्द्रो वै वृत्रवप्सा सात्त्वं यत्न्याय मे

याहरदे यक्षते पूषा खलु वा एनं यज्ञं प्राविपत् एनमा पुष्पं यदापो देवीर्बृहदीर्विश्वशम्भु वा इत्यापो हि यज्ञोऽद्या वा पृथिवी पुरो अन्तरिक्षे विद्या वा पृथिवी वा अन्तरिक्षं यज्ञ उपश्रितस्तत एव यज्ञमालप्य बृहस्पतिर्नाविशावृता पुष्पायेति ब्रह्म वै बृहस्पतिर्ब्रह्मणा वा एतत्पुरस्तात् सर्वान्ता वानात्वा दीक्षामालभते अत्र वा अस्य यज्ञश्रिते यत्र त्रयोपश्रितस्ततो वा एतत्सर्वम् ब्रह्मणा यज्ञगुम् संवृत्यालभ्य न वा एकाहुतिर्दीक्षतम् करोति यदयता न हि ज्योतिद्वितीया यत्प्रजापतिर्वै यत्किञ्च समा ददेत्तदाधीतयजो निरेवै सा आप्नोति तदाधीतयजुषामधि तज्जुष्टम् तद्य एवम् विद्वानधि तज्जुषन्ति ज्योतिजदेव किञ्च मनसा दीयते यज्ज्योति तथाप्नोत्येते वै यज्ञस्य सम्भारा एष त्वे एव सम्भारेण यज्ञेन यजते तत्यैता निहुतात्तद्यदात्मानारो औपवेशिष्किमुत यज्ञेन यजते यो यज्ञस्य सम्भारान्न विद्यादिभिः।

ऋतव ऋतस्वेव प्रतिष्ठति यज्ञो वै सृष्टः प्रथाव्लीयात्रयज्ञस्तं वा ऋत्वेत्यन्ददेवा एता प्रगच्छत्वादश यजोगुंसि नवकामानि तस्मान्नाभिर्बहिष्टव माने सुजैनव येन गुंसमान्यान् तस्मात् स्वसन्तम् यत्

मध्यतो वददाति मध्यतो हीयं वाक् प्रजापतिर्वैश्वान्द्रहितरमध्ये तस्य रेतः परापतत्तत् देवा अभितमगच्छत्तस्मात् एतदीक्षितो न ददाति न पचस्य धैनमभिसङ्गच्छन्ते तदु तदोद्ग्रभणम् तदोद्ग्रभणमसौद्ग्रभणम् तेन यज्ञमन्वयज्ञो यदग्रे व्यभवत् तत्रेधा व्यभवत्तवारुक्ष्मे एव तृतीयेनाश्रयत कामसुतृतीये यजश तृतीयेन या वा अस्य प्रिया तनुरासीत् तया रजश्मिग शेरसा क्रियत उच्चैस्ताम् नोपागुंशर्यजसा यज्ञस्य यद्विजयातनोर्यद्यजशै च कुर्यात् यज्ञस्य प्रियान् तन्वमुद्रगम् कुर्यात् ब्रह्मवर्चसस्यान्नग्नम् भावुकः आहिताग्निर्वा एष तन्नाग्निहोत्रम् ज्योति न दर्शपूर्णमासौ यजते सत्या आहरति भाजो देवतास्ता नद्यायिनः करोति कर्षयत आत्मानम् तेनैवात्मतम् भवति देवा असुरान् हत्वा मृत्योरभिवय लोकेभ्यः प्राणुदन्ततेषा मतवो मनुष्या प्राविशुस्तदियम् मित्रम् पुरुषेन्धरत कृष्णमिव चक्षुष्यन्तस्तन्नाश्नीयादसुर्यमेवापहते यदा वै पुरुषो न किञ्चनान्तर्भवति यस्या कृष्णम् चक्षुषो न

आक्रामत्तत् प्रश्नम् प्राविशत्तद्वा एतदन्वारभते या वा पृथिवी मिथुनगुम् समपपथान्तयोर्वीर्या आमपा आक्रामत्तत् प्रश्नम् प्राविशत् तद्वा एतदन्वारभते यथा वा इदन्नावम् भारम्

प्रायश्चित्तिं विच्छेय छन्दांसि वा एष देवताश्चाप्यारोहति तान्यमे स्वराणि प्रतिनुदते यदाह नमस्ते अस्त्वमामाहि गुंसीरिति नमस्कारो वा एषो प्रतिनोदाय देवता वै यज्ञस्य शर्म यज्ञो यजमानस्य यदाह विष्णोः शर्माति शर्म मे यच्छेति देवता वा एतद्यज्ञस्य शर्म यद्यजमानस्य प्रोर्णते प्रावृत इति दीक्षितोऽथो एतदिवे दीक्षितस्य रूपं यत्प्रावृतं तस्मात् प्रोर्णते वा

शदे अन्नीति इतवा एतदात्मानयन्मे खलां पर्यस्यते तस्माद्वा एतस्यान्नमन्नात्यवार्त इवैष्येष वृद्धस्तस्माद् बद्धस्यान्नमन्नाद्यं यथा वा इह गीगर एव एषोऽस्मिन् लोके यो दीक्षित अन्नमत्यज्ञेन ते एवास्यत

प्रावेशत्तथा इन्द्रस्तमभवत्तथा इन्द्रो जायत स जायमानो वेद्यो वा अस्माद्योनेर्ये सम्भविष्यत्।

गच्छति ताम् पुरोश्चत्तर्यर्विभजति कोतर्यज कोतर्यजनेष्टर्यज इत्युपुरोवाचम् विभजति मैत्रावरुणः पश्चात् स्वाहा यज्ञम् मनसा इति मनसा यज्ञम्।

ृषत्यायो वा इमे लोकाेभ्य एवैनं लोकेभ्यवेदयति तस्मादीक्षितं दुराच्च शृण्वन्त्येभ्योऽश्येनं लोकेभ्य आवेदयति नक्षत्रं दृष्ट्वा वाचं विसृजते द्वौ वा ऋतु अहश्च रात्रिश्च न्यमेव ऋतुं सम्प्राप्य वाचं विसृजते व्रतञ्चरेति वाचं विसृजते व्रतक्विष्ये तस्य व्रतेन यज्ञः सन्ततो व्रतेनैव यज्ञं सन्तनोति देवीं धियं मनामः इति यजुषा हस्ता अवने नित्ये यजुषा हि

नेत्रमुष्मारित्यन्नं वै मनुष्येभ्या उदत् वदत्ते देवा मनुष्येष्वत् दिवाचम्।

व्रतस्येव देवी देवा मनुजाता मनो यजो यदिमे प्राणा एषा अस्मिन्नेतरहि देवताताम् प्रीणाति तस्यागुम् हुतम् व्रतयति यदेतोऽन्यथा व्रतयेत् प्राणैरेवैनम् व्यर्थयेत् समायुकः स्यात् त्वमग्ने व्रतपा असीति व्रत यस्याप्यात् त्वन्ता प्रबुध्य यदि वा दीक्षितवदेत् अग्नेर्वै देवानाम् व्रतपतिस्तस्मादेहि

क्रामते यदपो दीक्षितो भगः त्रिदृश्यत्यस्तन्नवा गहेत्यत्यभगाहे लोष्टम् विमृष्टे तमेव सेतुमनुसन्दनोऽधिन वैदीक्षितन्तरन्तम् देवता अनुतरत्यरणीभ्यागुम् सह तरति सहैव देवता विस्तरति न वै दीक्षितम् तरन्ति यज्ञानुतरति कृथाङ्गान सहन्तरति सहैव यज्ञेन तरति हमुम् वादित्यगुम् सर्वा वाचो गच्छन्ति सा

दक्षिणादीयन्ते मनुष्येभ्योऽन्या एता वै देवेभ्यः प्रत्यक्षम् दक्षिणा।

राहुग्रस्त दिवाकरेन्दु सदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्रः कर्णोपसंहरणतो यो भूत् सुषुप्तः पुमान् प्राक् अस्वाप्सम् इति प्रबोध समये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमयिदम् श्रीदक्षिणामूर्तये। राहुग्रस्त दिवाकर इन्दु दिवाकर इन्दु सदृशः माया समाच्छादनात् सन्मात्रः कर्ण उपसंहरणतः यः अभूत् सुषुप्तः पुमान् प्राग् अस्वाप्सम् इति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते नो डोन्ट् ब्रेक् इट् प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमयिदम् श्रीदक्षिणामूर्तये। टु दट् गुरुमूर्ति दक्षिणामूर्ति ऐ सल्यूट्। वाट् किण्ड् आफ् राहु ग्रस्त दिवाकरेन्दु सदृशो दिवाकर सन् इन्दु मून् दे आर् ग्रास्ड् बै राहु। राहु अण्ड् केतु आर् टु नोडल् पायिण्ट्स् इन् दि अस्ट्रानमि इन् इण्डियन् अस्ट्रानमि दे आर् टु अस्ट्रालजि अस्ट्रानमि दे आर् टु नोडल् पायिण्ट्स्। राहु राहु इस् दि हेड् पोर्षन्, केतु इस् दि टेल् पोर्षन्, नेक् बिलो दि नेक् वाट् एवर् एक्सिस्ट् दट् इस् केतु। सो दिस् राहु बिकास् sun and moon, this Rahu Ketu, this person, he sat in between sun and moon and tried to take this is the story of Kumbh Mela. He tried to take part of the nectar which in the form of Mohini Vishnu is distributing. So this fellow he took, but sun and moon who were sitting by either side of this asura, this demon, they found he is not one among us. They complained to Vishnu. Immediately Vishnu cut this demon's neck. But he has taken this nectar already. There is no death possible. So his head is separated from the body. So that head portion is traveling in the space with the tail portion in another end. 180 degrees there will be a difference always. It's a nodal point. So there will be 180 degree difference. So, this fellow, this head portion, what happens is, because of the anger,